0: τέτοιο λόγο στην φυλάξη μου, λίγαμε. Που κάνει πιο αγάπη στην νίκη που έγινε την τεκδόξη μου, θα λέγαμε. Μα τα όγκα κάνει να γάμα. Κίσο αρέ και άλλο. Εκάλλο αρέ. Τι ουγά κάποιο, τι πήγε το αρέ. Μόνο το αρέ βλέπει. Τα όγκανε τέμα τέμε το κτέλεγω. Τούνα να λακτά κόκκλη κρύλεν. Τούνα λόμνα τέκο τούγα αρέ. Εκάλλο αρέ. Αμά, τα λόγω τι ήξερα δεν είτε δε τι θέλω. Άιδε με τι λέω και σε θέλω. Τι σου αρέσει, σφίν, σκουίτ, τα κύριο αρέσει, σε από τι λέω ρόξι, ξέρω δε. Αν λέω αρέσει, μπάσκετμπολ τι τι, ήλια ξέρω. Τέλει, σφίν. Kissing squid. What the enigma? Octopus miss. Damon miss. Tell me you are in the office. Pita Kalapto is a hotel for. Imakchuan. Is it Katama Hitazo? Is it Puchua Guromigama? Arctic Bear. The pine Quran, Hammer of the Guru. Downing up, that's it. Matia over the Downing of a cow mogul. Dad long walking. The carrying me subject to a shop. Cow mogul, cow mock put in the green, cow mock ticket. King Ting, he picked her in the ass. Ante kusukan nakto takiyu kutaro sukati kisu kagliya kagliduru sukaya garo roma topongo roksimu ajiu toro roksimu ubon tak eito amma mad kamani kewami six six dot five gio de inero e kali te metin te gio son kin makta te doxi no veram kishik ke hiso gaun sit kharun sit kisu roxin week eh ta shuminga no okago maken no
1: koyenami kevin
0: eh pe makara
1: mai okaro tit tamang me atwin no yut 888-896-1511 tu sagoma tu innartugut atsiungittunit atsiungittunila takusimajut unortunarunangittuugaruaq tu sagominak takuremangilluni asuri pitaqaqattang pitaqaqattarnermaarsimalernarmat tamaanga oqaarayoqarmigmat tungasugi
2: bing my girl te Christina yung ay halon na yung kala jo.
1: Christina.
2: Ilan ni mga chair ko kasi ni Christina Tikivik.
1: Tungasutere Christina.
2: Anyways, oh, akoro. Anyways, piso kaya kain na siyong maungat siya akoro. Tana, umatani, ang utikuriw, ayang kahabing ha. Tawo na kama, tawo nung akisya, tawo tulo nga, siyo ka, ila uya ka, may tutinang na maungat pa, isiga ka, pilat tawo lang si mama. Tawo tulo alaw si mama yung nga, aunt, how ya mayalo yu chow yu tana, aunt. Miki kala ka diari halu na ni ami swalo mati amalo adjigi ngitu kalang itau unale kinitau yu kinitau lok si mayu at lage rayang ime miya tusuli na hangat tau tiso ake hangit tukulong ni kaya may sungula kumina ime rong wakay na lok si mamiyo nga tada uka ko matuin nakataktaka thanks my girl.
1: Kuya na may kanyo, Christina, ay glaktik kibang mara. Ulo katiyang na po di. Ukaraw di po ato inoyut. Ikot daw. Ajing wakusak ka katak sa mayut. Aving nga karakuro ay kalu na nang mayutay. Ilang ilo siyo takok tuyo pa may okok tuyo. Tamak kwa kuro yaw katak ming mata. Umayak jo ako tamak kwa tiki katak tuksa uyut. Kanokya. Sang nakan nelekta o takinitini o karagang ilasit 1-888-896-4135-979-6151.